0: Dobrá glasba, bolša glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský sporek.